0: класу. Пару нас не проводять в кінця лету. На терію дорогу тому росту пасіру.
1: Праволя коша, амінь.
2: Праволя коша, муняка, тарапі тону.
3: Праволя коша, амінь.